Radio Glas Turske emituje vijesti. Najmanje 8 Palestinaca je ubijeno, a 20 ranjeno u izraelskom napadu na civile okupljene na sahrani u izbjegličkom kampu Nuseiratu u Gazi u Palestini, uprkos prekidu vatre. Bolnica El Avda saopštila da je primila 8 tijela i liječila 20 ranjeni nakon što je napad pogodio civile u blizini tržnice El Balata. Očevici su prenijeli da je dron ciljao Palestince ispred džamije Ahmet Yasin dok su čekali pogrebnu povorku čovjeka kojeg su ranije ubile izraelske snage. Video snimci prikazuju tijela i ranjene osobe kako leže na tlu sa krvlju prekrivenom odjećom. Naime, 20 učenika i direktor škole poginuli su u nesreći koja se dogodila nakon prevrtanja školskog autobusa u okrugu Kapčorva na istoku Ugande. Prema saopštenju policije Ugande, autobus koji je prevozio učenike i nastavnike sa edukativnog izleta sletio je sa ulice, udario u stijenu i prevrtao.

X, saopštio u petak ministar industrije i tehnologije Mehmet Fatih Kadžer. Kadžer je na društvenoj mreži X objavio da je uspješno primljen i prvi signal sa svemirske letjelice koja nosi Rubium Atomic Frequency Standard, odnosno Rubiumski atomski frekvencijski standard. Rubidijumski atomski sat, koji je od ključne važnosti za regionalni sistem pozicioniranja i određivanja vremena, uključen među strateške ciljeve našeg nacionalnog svemirskog programa, uspješno je lansiran u svemir u okviru misije Transporter 17 kompanije SpaceX-a, kazao je Kadžer. Njemačka i Francuska proširit će saradnju u oblasti nuklearnog odvraćanja uz istovremenu čvrstu posvećenost nuklearnom kišobranu NATO-a, izjavio je njemački kancelar Friedrich Merz. Obraćajući se na zajedničkoj konferenciji za novinare sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom nakon zajedničke sjednice vlada u Brulu, Merz je rekao da dvije zemlje ulaze u novu fazu strateškog partnerstva kroz nove korake u oblasti sigurnosti i odbrane. Krećemo novim zajedničkim putem kada je riječ o odvraćanju, rekao je Merz, dodajući da dvije zemlje rade na izradi nove doktrine. Razmatramo kombinaciju sposobnosti koja će nam omogućiti da dodatno unaprijedimo naše zajedničko odvraćanje u budućnosti, kazao je njemački kancelar. Kineski predsjednik Xi Jinping izjavio u petak da će Peking produbiti saradnju sa Ujedinjenim nacijama i nastaviti doprinositi očuvanju svjetskog mira i razvoja. Xi je to rekao tokom sastanka sa generalnim sekretarom UN Antonio Guterresom, koji boravi u Šangaju povodom svjetske konferencije umjetnoj inteligenciji 2026 i sastanka na visokom nivou o globalnom upravljanju umjetnom inteligencijom. Prema saopštenju kineskog ministarstva

0: Mir i razvoj te graditi zajednicu sa zajedničkom budućnošću za čovječanstvo, naveo je Ši. Zemljotres jačine 7,4 stepena po Richteru pogodio u petak južnu pacifičku obalu Meksika, saopštio Američki geološki zavod, nakon čega je izdato upozorenje za tsunami. Zemljotres je zabilježen oko 10 km sjeverno od jednog mjesta u 8:48 sati po lokalnom vremenu, navodi Američki geološki zavod. Epicentar zemljotresa lociran je kod luke Puerto Madero u saveznoj državi Chiapas na granici sa Guatemalom. Čuli ste vijesti.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.